Edno, pozdrów czy z tebi danie se na moje lubimo pesen na Rada i Harry z pusti noci neke bole na zdrave z TV i Dani. Na zdrave da je ženi. Tukaj 4 se je pisano, a tukaj 36 s 4 minutki sprevarihme obače един pozdrav, sja še se revanširam obače. Ajde kolega, specijalno za te pozdravi също i za господин Ризов и всички слушатели. Нека е специално с песентана Евелина Росенова и ви. Дармадан в 22 и 36 е изпратен поздрава. Пускаме и ви сега.